pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labāk.

dienu, kā es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadus kāds nav joprojām pamets mans acis. Gultās ēras sāpes, kopš vecās mātes nav pagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur viss un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šķiet, ka

SVH, TUPEH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

SVHLV.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: daug jaun horizontu atklāj.
1: Viņš atklāj.
0: Kamēr tik tu baidās un saka, lai stāj.
1: Lai stāj.
0: Tu lai daug jaun horizontu atklāj.
1: Viņš atklāj.
0: Kamēr tik tu baidās un saka, lai stāj.
2: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: dziesmas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Tas nav garš, tas tam jau beigas, viņa vēl smaida, bāzams pie tējas klusējiem, abi bija skūpstu strepēm, dūmos no mūsu cigāra.

0: Nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Radio SWHR.

esmu es tik nelabais. Padoties, denovēvā, es esmu tāds kā LS skaists.

jaunus. Kā jau daudziem citiem no rīta.

0: SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Un es gribu, lai es izdiet līdzi.

0: tagad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgs, bet es esmu one.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: lūdzu, apsol man, kad es teikšu, ka gribu šūpoties, tu man nevedīsi dzert.
1: Katra dziesma kā zelts.
2: Katra noc kā dārgakmens.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: dienā.
1: Radio SVH LV.

Mani sauc Krisija, un tu klausies Radio SVH LV.

Sanāk šodien, un dari šodien, lai to sanāk rīt. Jā, tie cīgi derba rīki ir tev, vai nekas cits tev nebūs vajadzīgs. Man ir gaiša galva uz pleciem.

0: septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Kas ir zaļā ķīmija? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tarzens. Latvijas universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jonu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
2: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: iegaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Reizi gadā Latvijas Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. Oktobrī Liepājā, 24. Oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH.
4: Čau, te Kris Noā. Es ēdu brokastis, kamēr tu klausies Radio SVH LV.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
3: Čau! Čau! Te Amanda!
4: Te Makrē un mēs esam dots elpo.
3: Un tu?

0: čau, te medī blauki. Cauri dzīvē kā debils trausos, bet radio SVH LV ir tas, ko es klausos.
1: Dievu, viens, dievu. Es

Vēlāk. Un arī nu, paskatīsimies, kas tad jaunajā nedēļā plānojas un arī tālāk. Jo, nu, laiks ir jāieplāno, viss ir jāieplāno, jo mēs taču dzīvojam tik steidzīgā laikmatā. Bet lai vai kā svētdiena un tā mierīgi, vēl nedomā par pirmdienu, domā par šo brīdi. Un, ja kas, uzraksti 28 600 900.

dejīgs uzmundrinājums. Ai, Andrejeva ar savu versiju par dziesmu Lele. 9:12 mostamies. Jā. Skaista svētdiena un svētku diena noteikti Adolfam un Ilgonim. Sviniet skaisti, gaidiet ciemiņus, uz vārda dienām neaicina. Bet šodien ir arī vispasaules turisma diena. Nu, tas tāds atgādinājums par to, ka turisms ir milzīgs arī ekonomiskais balsts un gal galā arī sociālais, politiskais un kulturālais. Varam padomāt, nu, kā tad mēs to savu turismu nozaru varētu attīstīt, ne? Svētdienas rītā, kāpēc nepadomāt. Raksta savu versiju. Ko mēs varētu kā turismu tā kā eksportēt un imponēt uz ārpusi un aicināt, lai dodas pie mums, jo mums ir tiešām daudz lieliskas vērtības galu galā. It kā maza valsts, it kā maza tauta, bet mums ir ar ko lepoties. Galvenais ir izcelt to labāko un spilgtāko, un lai pasauli uzzina, kas ir Latvija. 286 009 009.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šaus pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.

0: Diabo.
1: Tā. Nu, 9:25 minūtes, aptuveni 35 minūtes tev ir laika, lai aizskrietu vai aizbrauktu, ja jāsteidzas uz Meža parku, jo Run and Rave, jā, 27. septembris šī skaistā diena ir tas pirmais Run and Rave kopskrējiens, jā, kopā ar mums radio SVH. Madara Kilkucāne ir kā patronese mūsu skriešanas un sportiskā dīva. Viņa tad parūpēsies arī par to, ka varēs baudīt mūzikas pavadījumā skrējienu. Būs fantastiski. Viss sākas 10:00. Tu vēl vari paspēt. Nu, ja šajā svētdienā nepaspēji, tad nākamajās. Jo katru mēnešu svētdienā, jā, šis te notiksies. Tā ir skriešana ar tādu balītes sajūtu. Nu, noteikti aicinu līdz draugus, kaimiņus un tā tālāk. Tā satikšanās vieta šodien ir pie Rīgas zooloģiskā dārza. Distances garums būs aptuveni 5 kilometri. Nu, aiziet, ne? Es domāju, ka būtu labs. Nu, es jau arī skrietu, varbūt, ja man nebūtu ar tevi jābūt šobrīd Radio SVH LV ēterā. Tā kā laižām Run and Rave kopskrējiens, fantastiska ideja, fantastisks izpildījums un galvenais kopā būt. Un priecāties un aktīvi pavadīt svētdienas rītus, kāpēc ne. Pēc tam jau var doties arī uz kādu kafiju un brokastīmu, sadraudzēties ar visiem kopskrējējiem un lai fantastiski. Ja kāds tur jau ceļā dodas, var uzrakstīt, kādas ir sajūtas pirms skrējiena 28 6 0 0 9 0 0.

0: Šodien Latvijā daudz vietu svīdēs saule, vietām priekšpusdienā saglabāsies mīgla, brīžiem iespējams arī neliels lietus. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 14-18 grādu. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, no rīta ir iespējams neliels lietus, būtīs lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 15-17 grādu atzīmē. Desmit svētdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! No šodienas Latvijā sākas atvasara, kas turpināsies arī oktobrī, tā prognozē sinoptiķi. Nākamnedēļ gaidāms lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, dzestrākajos rītos gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 3-10 grādiem, pēc pusdienās tā sasniegs plus 17-22 grādus un iespējams arī mēneša otrā nedēļa būs oktobrim neraksturīgi sausa un silta. Vakar Jelgavā motociklu parādes laikā avarējuši vairāki motobraucēji. Ap pusdiviem dienā policija saņēma informāciju, ka Jelgavā ir notikusi sadursme starp diviem motobraucienu dalībniekiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā informē, ka negadījumā bijuši trīs cietušie, kuriem sniegt palīdzību, taču smagas traumas nesot nevienam. Jelgavā vakar bija pulcējušies pēc organizātora aplēsēm vairāk nekā 3000 motobraucēju no visas Latvijas. No rītdienas līdz 2. oktobrim 15. saimas vēlēšanās vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Balsi glabāšanā varēs nodot rīt un trešdien 30. septembrī no pulksten 5. pievakarē līdz 8. vakarā. Otrdien un ceturtdien to varēs izdarīt no rītiem no pulksten 8. līdz 11. piekdien 2. oktobrī no pulksten 12. līdz 3. pēcpusdienā. Vēlēšana diena Latvijā gaidām 3. oktobrī. Šveicē šodien savukārt notiek referendums par valsts tradicionālās neutralitātes nostiprināšanu konstitūcijā. Iniciatīva stingri definēt konstitūcijā neutralitāti ir atklājusi dziļas domstarpības, ko neutralitāte īsti nozīmē. Šveicē tradicionāli ir ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā licis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. 14. ASV senatori, kas pārstāv gan republikāņus, gan demokrātus, vērsušies pie prezidenta Donalda Trumpa ar aicinājumu atsaukt ielūgumu Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam uz G20 samitu, kas gaidāms decembrī Miami, tā ziņo laikraksti Washington Post. Senatori norāda, ka Putins nes vienpersonisku atbildību par Krievijas karu pret Ukrainu un diktatoru klātbūtne sanāksmē ASV var veicināt Krievijas varas iestāžu atzīšanu un normalizāciju. Latvijā svinot mūžībā aizgājušā režisora, aktiera un mākslinieka Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu Rēzeknē šodien notiks komandu erudīcijas spēle ar sadziedāšanos Jāņa Streiča mantojums. Spēle notiks Latgales vēstniecības Gors mazajā zālē un interesanti varēs piedalīties gan kā dalībnieki, gan skatītāji. Latvijas etnografiskajā brīvdabas muzejā šodien atzīmēs Miķeļa dienu, tur būs amatnieku un pārtikas māju ražotāju tirdziņš. Šodien notiks arī sestais zivju tirgu Sužavā, tur pulcēsies zivju pārstrādātāji, māju ražotāji un amatnieki no dažādām Latvijas vietām. Tirgus apmeklētāji varēs iegādāties kūpinātas, marinētas, sālītas, zivis, konservas un citus gardumus. Un par godu pasaules turisma dienai Jelgavas reģionālais turisma centrs šodien organizē ikgadējās auto orientēšanās sacensības komandām turisma rallijas 2026. Maršruts 140 km garumā aicinās izzināt dažādas pazīstamas un mazāk zināmas vietas gan Jelgavā, gan Jelgavas novadā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
4: Loterijas atļaujas numurs 9117.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49. Kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
6: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big L and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.
7: Pašus labākās.
8: Pašu radītās dziesmas.
7: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju un vēl visu ko kultūras lota dzene Ieva dzene.
1: Ķeramies klāt notikumiem, kas tad šodien aktuāls. Nu, ja tevi interesē, kur ir mūsu valsts prezidents Edgars Rinkevičs, viņš šodien ir darba vizītē ASV un piedalīsies Los Angeleses Latviešu skolas 75. Jubilejas svinībās. Un tad tiksies arī ar mūsu Latvijas diasporas pārstāvjiem un, protams, ka būs arī kultūras programma. Un tur paredzēta skolas audzēkņu uzstāšanās arī Lolitas Ritmans un Māras Zālītes pirmatskaņojums dziesmai Tumāns. Prieks, kas ir veltīts Latvijas olimpiskajai komandai, un to izpildīs Ance Krauze. Savukārt par Miķeļdienu, jā, Agnes Vasarmans ziņās jau ieskicēja, ka Brīvdabas muzejā vērienīgais Miķeļdienas pasākums, un es te mazliet paplašinātāk un ar aicinājumu tur doties, lai tuvāk iepazītu mūsu latvisko tradicionālo kultūru, un ko tad mūsu tradīcijā nozīmē Miķeļdiena, kā mēs varam to šīs te tradīcijas pielāgot arī mūsdienām. Tad, nu, lūk, tur no amatnieku un pārtikas mājražotāji tirdziņš klasiski vai ne, un varēs arī kopā ar Priedes krogu saimniec Ilzi Briedi vārīt rudens ražas zupu, bet Kurzemes zemnieks sēc laidarā bērnus un pieaugušos gaidīs kaziņa, saitiņas, telītes un arī mājputni. Nu, un laukumā pie Vidzemes zemnieku sētas būs izrāda ģimenēm, kas zaķīti pasargās. Savukārt rudenāju rituālus vadīs Julgijas talte kopā ar folkloras draugu kopu Skandinieki. Viss notiek aptuveni līdz 4 pēcpusdienā, tā kā droši var jau gatavoties un doties ceļā. Vēl Miķeļdienas svinības no pulksteni 12. Notiks kultūras un tautas mākslas centra mazā ģilde dārzā un tur savukārt par šo te tradīciju piesitienu un daudz dziesmām un rotaļām rūpēsies folkloras kopa Vilcenes dalība bez maksas. Bet dodamies uz Cēsīm. Koncertzālē Cēsis šodien 4. Skanēs Emīla Dārziņa 150 gadu jubilejas koncertu uzvedums ar nosaukumu Kā zvaigzne. Nu, un idejas autora un mākslinieciskā vadītāja ir diriģenta Aira Birziņa, scenārija autora un režisore Inese Mičule. Un koncertu uzvedumā skanēs Dārziņa mūzika koru un arī Latvijas Nacionālās operas un baleta solists izpildīs šo te skaisto mūziku dejā Raimonds Bramanis. Tālūk tā kā te var pabaudīt kaut ko tādu, nu, nostaļģiskāku, skanēs arī melancholiskais valsis, protams. Bet šodien Alūksnes novadā noslēgsies Somugru dienas, kas iepriekš iesākās galvaspilsētā te Rīgā. Un tagad no 11. Alūksnes novadā Ilzenes sporta kultūras interešu izglītības un mužu izglītības centrā Dailes, vai ko garš nosaukums, ir apskatāms izstādes par šīs apkārtnes dzimtu somugrisko mantojumu, lībiešu un igauņu vietvārdiem un izstādes nosaukums. Saukums dzīvnieku somugru tautu mitoloģijā arī būs skatāms. 12. Tematiskais sarīkojums somugriskais Melānijā, bet 4.30 Dēliņkalnā notiks lielā sadziedāšanās arī iespēja izzināt mūsu saknes. Un visbeidzot, Cēsu mazais teātris, starp citu, ja? Ar viesizrādēm viesosies Līvānos un Liepājā. Šodien trijos Līvānu kultūras namā un 3. Oktobrī Liepājā lielajā dzinterā notiks izrāde bezgalīgais ritums, kas ir veidota tādā sajūtu tehnikā, kurā tiek izmantoti fragmenti no Edvarta Virzas romāna Straumēni.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju un vēl visu Kultūras lota. Dzene. Ieva Dzene.

0: līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai leasings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
6: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
7: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
8: Radio SVH LV savējie sapratīs.
9: Radio SVH LV.

Svinām dzīvi, priecājamies par skaistu svētdienu kopā ar Radio SVHLV, dzenies brīvdienās. Uzmundrinājums no The Sound Poets, kalniem pāri. Un tad jau sagaidīsim arī Anatoliju Krepānu, sporta aktualitātes.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Polijas vīriešu volejbola izlase trešo reizi un otro reizi pēc kārtas kļuva par Eiropas čempioni. Divu Latvijas izlases pretinieču finālspēlē Milānā Polija ar 3-1 pieveica olimpisko čempioni Franciju. Spēlē par trešo vietu Somija ar 3-0 uzvarēja Sloveniju un pirmoreiz vēsturē ieguva medaļas Eiropas čempionātā. Latvijas izlase šā gada Eiropas čempionātā 15. vieta. Andžejs Lebeģevs Speedway Grand Prix jeb individuālā pasaules čempionāta pēdējā posmā Toruņā Polijā ieņēma 15. vietu, bet sezonas kopvērtējumā saglabāja 10. vietu. Par pasaules čempionu pirmo reizi kļuva brits Roberts Lamberts. Viņš arī uzvarēja finālbraucienā. Iepriekšējais un seškārtējais pasaules čempions Polis Bartoš Zmarzliks finālā finišē trešais un sezonas kopvērtējumā ieguva sudraba medaļa, bet otrais finālā un trešais kopvērtējumā austrālietis Bredijs Kerts. Nākamgad Speedway Grand Prix seriālā būs 11 posmi un viens no tiem 17. jūlijā notiks Rīgā. Andžejs Lebeģevs ir starp pamatsastāvu dalībniekiem arī nākam sezonu. Latvijas-Igaunijas basketbola līgā VF Rīga viesos ar 92-73 pārspēja basketbola klubu Ogre. Rezultatīvākais VF rindās bija Armands Čēle, viņam 18 punkti un 4 rezultatīvas piespēles, Džordanam Sirsam 15 punkti un 7 atlikušās bumbas, Marekam Mejeriem 13 punktu. Savukārt Ogres komandā 18 punktus guva Juris Vītols. Rīgas Zeļi viesos ar 79-73 pieveica Tallinas Taltech komandu. 28 punkti, 5 atlikušās bumbas un 3 rezultatīvas piespēles Tonijam Perkinsam, bet pa 16 punktiem guva Bens Šungu un Tailers Vols. Liepāja viesos ar 73-76 zaudēja Pērnavas komandai. 14 punktus liepājnieku labā guva Rodīs Mačoha. Optibet hokeja līgā čempiona Mogo RSU komanda savā laukumā 4-1 uzvarēja Liepājas hokeja komandu. Mogo RSU sastāvā debitēja bijušais Latvijas izlases uzbrucējs un vairāku pasaules čempionātu dalībnieks Ronalds Ķēniņš. Pirmo uzvaru guva hokeja skola Rīga Dinaburga, kas Daugavpilī ar 2-1 papildu laikā pieveica Tallinas Panter vienību. Uzvaras vārtus guva Mārtiņš Gaidulis, bet Jānis Voris atvairīja 35-36 metieniem. Kīvas kapitāls ar 9-1 sagrāva vienas Haki Punks vienību. 3 vārti un 2 rezultatīvas piespēles Deividam Sarkanim, vārti un 4 rezultatīvas piespēles Kevinam Strādniekam un Gatim Spruktam. Rīgas Prizma RTU viesos ar 2-5 zaudēja Elektrēnu Energija hokejistiem. Latvijas komandas ar zaudējumiem sāka Baltijas vīriešu handbola līgas sezonu. A divīzijā Dobeles Tenaks viesos ar 25-34 piekāpās pašreizējai čempionai Pelvas Serviti komandai. Tenaks rindās rezultatīvākais ar 8 vārtiem bija Rauls Serafimovičs. ASK Murjāņu sporta ģimnāzija arī viesos ar 24-25 zaudēja Vīlandes komandai. 6 vārtus guva Kristis Vidzis, 5 Kristofers Jonas. Šodien Tenaks spēlēs Vīlandē, bet ASK Murjāņu sporta ģimnāzija Pelvā. B divīzijā Ogre RSU savā laukumā ar 35-41 zaudēja Pasvales Pieno žvaigznes handbolistiem. Ogres komandā pa 7 vārtiem guva Rihards Risters un Aleksejs Haise. Šodien pulksten 15. Ogre RSU arī savā laukumā tiksies ar Kaunas Granitas Karis. Latvijas U21 futbola izlase 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē Rīgā ar 0-4 zaudēja Vācijai. Kriš Helmans guva 3 punktus un ieguva 3 atlikušās bumbas, bet Buenos Aireses Boca Juniors basketbola internacionālā kausa izcīņā Pekinā pusfinālā ar 70-77 zaudēja Viļņas komandai Rītas. Šaha olimpiādē Uzbekistānā Latvijas sieviešu komandā ar 2,5-1,5 uzvarēja Vāciju, bet Open grupā Latvija ar 1,5-2,5 zaudēja Irānai. Sandra Grosberga Lietuvā ieņēma 14. vietu Eiropas čempionātā orientēšanās sportā vidējā distancē. Vīriešu konkurencē no Latvijas sportistiem augstāko vietu, 31. vietu, ieņēma Uldis upītis. Pirmās formulas pasaules čempionāta 15. posmā Azerbaidžānas Grand Prix izcīņā Baku uzvarēja Jordans Rasels, otrais bija Max Verstappens, bet trešais Isaacs Hatch. Titula īpašnieks Lando Norris izstājās pēc avārijas, bet sezonas līderis Kimi Antonelli ieņēma 5. vietu. Kopvērtējumā Antonelli saglabā 1. vietu un tuvāko sekotāju Raselu apsteidz par 66 punktiem. UEFA Nāciju līgas spēlē pasaules čempione Spānijas futbola izlase viesos ar 3-2 uzvarēja Angliju, un līdz ar to Spānijas izlase nav zaudējusi jau 39 spēlēs pēc kārtas. Kad rezultāts bija 2-1 Anglijas izlases labā, tad Harijs Keins neizmantoja 11 metru soda citienu. Tās bija sporta ziņas. Lai jums laba diena!
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: atšauties no pirkstiņiem pie smalkas, tas ītas teātrī līdz pietumsuša bāra nedirandējām tūlākāju un vēl visu ko kultūras lota dzene Ieva dzene.
1: Čau, čau, jaunā stundā, 10:09. Nu jā, kā tad rudens bez festivāla bildes? Un tieši tāpēc pie manas viesos svētdienā, skaistā svētdienā, ir ieradusies bilžu dīva un visa sirds tīja auziņa. Čau!
2: Čau, Ieva! Un čau, mīļie skatītāji, klausītāji!
1: Jā, starp citu, bija pilnmēnesis nakts, kā bija, labi gulēji?
2: Maz gulēji, bija daudz darba.
1: Nu jā.
2: Un tāpēc mazliet pat nogulēju.
1: Bet visu paspēju.
2: Jā.
1: Tieši laikā, kā es tevi gaidīju. Un galu galā, jā, tu organizē nu, šo te apjomīgo festivālu jau 37. Gadu, kas ir vienkārši apbrīnojami. Un šajā reizē ir tā kā 7 koncerti.
2: Jā, 7 koncerti un, protams, arī stāde.
1: Izstāde, kannošanās.
2: Kannošanās.
1: Un tas nav stāsts par kinofestivālu Kannas, jā?
2: Nu, savā veidā arī mēs varētu to sarkano paklāju kaut kur nolikt, un tad būtu tāds īsts Kannas
1: festivāls, ne? Kāpēc ne? Jo arī filmas Uļa pirmizrādē un saistībā ar to tad Viesturs Kairiš sacīja, ka grib tā kā ar šo pirmizrādi arvien vairāk ieintegrēt šo te smalko pasākumu, ka ir tas sarkanais paklājs un arī dress codes varbūt, ka bildēm ar kādreiz. Kāds no koncertiem tāds varētu būt?
2: Varbūt, tad, kad mēs uzliksim varbūt to punktiņu bildēm, bet pagaidām par to vēl nedomājam. Un šobrīd arī sarkanais paklājs nav, bet mums ir Kannu festivāls, mums ir Kannu koris, festivāls, Kannu festivāla koris, tātad, nu, šīs runas ap Kannām būs daudz un dikti.
1: Jā, nu, vispirms sāksim ar to, ka šogad festivāls Bildes, kas ir mūzikas un mākslas festivāls, jā, igadējais, sāksies 17. Oktobrī ar koncertu bērniem.
2: Nu, jā.
1: Jā, bet no 11. Oktobra, pareizi es lasu, līdz 11.

0: novembrim tirdzniecības centrā Spice varēs skatīties šo te kannošanas izstādi. Un, ja par izstādi, tad lūdzu pastāsti, kā radās šī tēma kannas un kas tad ir tie mākslinieki, kas radīja kannas, apgleznoja, veidoja.
1: Ja runājam par māksliniekiem, tad tā jau ir tāda nu, stabila bilžu brigāde, kuri paši nu, vienmēr tā kā saka, nu, da, saki, ko gribi, mēs izdarīsim. Un tā varbūt sākumā arī šogad bija tā mazliet tā kā bailīga kannas, kā tas būs, jo tur mēs meklējām vecas kannas un norūsējušas kannas, ko mums īstenībā sagādāja straupas pienot tavus darbinieki, izvākot tās no saviem bēniņiem un pagāmiem, jā, un viņi pagrabiem, un viņi mums tiešām arī šoreiz izrādījās tādi labi draugi, un pateicoties viņiem, ir šī izstādes baltā puse, ir šī piena sadaļa, teiksim tā, vai baltās sadaļa, un kannas ir krāsots pamatā baltas un melnas, un stāvam ir kā, protams, krāsāni un skaisti darbi, un tā kā es saku, nekas nav ne balts, ne melns, un nekas nav ne īsti 100% labs un teicams, un
0: jā,
1: nekas
0: pareiz,
1: nav slikts.
0: Vai nepareiz?
1: Nu, pareiz vai nepareiz, un gan piens, gan arī benzīns, tā ir mūsu enerģija. un vēl varu pastāstīt skatītājiem, ka mēs ļoti gaidām Roberta Gobziņa un Jāņa Stībeļa uzstāšanos biežu noslēguma koncertā, un tas sakarā ar šīm kannām, jo ir divas burvīgas dziesmas. Man saujā benzīns
0: jā.
1: Un glāze piena, un tā varētu būt tāda titula dziesma noslēguma koncertā, jā.
0: Feini, jā, 20. novembrī ir noslēguma koncerts. Jā, var ieplānot, bet vispār nu, jādodas uz bilžu mājaslapu, jāsako visos sociālajos tīklos, nu tur ir ko izvēlēties, ir ko ieplānot, un varbūt ieskicē visus šos koncertus.
1: Nu, tā kā tu teici, sākam ar koncertu bērniem, burvīgs koncerts, dzeguzītas, knīpas, knauķi.
0: Normunds Rutuls.
1: Normunds Rutuls ar diviem kolektīviem, vada Igeta Ozoliņa. Starbrīdī visai zālē, arī omīšiem, opīšiem, radiem draugiem, sādējums no druvas, tātad pats garšīgākais sādējums. Nu, tas ir tāds prieku mirkas, tāda vēdara prieki, blakus dziesmotiem priekiem.
0: Un arī tāda ģimeniska kopā
1: būšana. Nu, vārds kopā būšana jau... tas ir bilžu vārds, jā, un tas arī bilžu himnā ir ietverts. Un tie, kas zina, nu, ka tāds tiešām arī ir. Un tā kopā būšana, protams, arī visos citos pasākumos, visos citos koncertos. Jo mums arī patīk tas, ka bieži ietveros veidojas jauni projekti, jaunas sadarbības un tādi, nu, pēc tam tāds eksperimentāls lietas, kur vienreiz pamēģināt, iznāk, ir tālāk, nu neiznāk, daram kaut ko citu.
0: Vismaz pamēģināt ir.
1: Un tādā eksperimentālas bilžas skatos, viņas no ir dzimuši Liepājas brāļi, kas joprojām, jā, ir visu mūsu sirdīs un skanīgi un porši čaļi un cauri laikam, un tas notika tālā 87. gadā. Tātad nākamgad arī Liepājas brāļiem Būs
0: jubileja.
1: Nu, un tādu projektu ir daudz. Par to?
0: Par projektiem teks. Runājot, arī paudzēs tie projekti veidojas. 25. oktobrī būs mūziķi un viņu bērnu koncerts. Jo, nu, tur jau tā pēctecība ir.
1: Esam trijās paudzēs, pilnīgi noteikti. Nu, tur vienkārši, nu, tu nevar neminēt Miltiņu ģimeni, kur ir Ārnis Miltiņš ar savu sievu pirmo reizi kāpa. Toreiz Lināra Garklau nebija viņas sieva, 86. Gadā kāp uz bilžu skatus, un tagad Ināra ir izstāžu dalībniece, Ārnis tāpat, Ārņa visi bērni ir piedalījušies, kas ir no mazotnes bildēs, mazā Miltiņa bija nometnē ratiņos pirmajā, jā, tā kā daudz bērni, jā, nu tagad viņi ir arī varētu teikt, nu pat divi kopā uzstājas ar daudziem kolektīviem, ir back vokāliste un es domāju, ka viņas solo karjera arī varētu būt priekšā, nu un bildēs, nu tas pats Križavicu bērns, jā, kur arī trīs bērni, jā, un visi dziedoši un visi grib skatūs, visi to dara labi.
0: piemēru ir daudz. Jā, kā jau es te skatījos, arī atkal būs Normunds Rutuls ar savu dēlu, vai ne?
1: Jā, Annī Putniņa samazo
0: meitiņu. Vāris Vētra ar ģimeni. Nu, Pētersoni, jā, nu ir iespaidīgi, un man liekas, ka tā pēcticība un skatuves sajūtama tādā ģimeniskā un arī nu, dvēseliskā atmosfērā ļoti, ļoti jauki.
1: Es savu skatītājiem gribētu teikt, ka šis ir tāds unikāls koncerts. Jums ir iespējas ieraudzīt Latvijas mūzikas vēsturi. Būt klāt un teikt, jā, es redzēju, ka tas bērns 6 gadu vecumā bija uz skatus, un tagad viņš ir nu, ģeniāls pianists, piemēram. Nu, to mēs varam teikt, to es arī tagad pēdējā laikā saku, tāds uzskatāms piemērs Matīs Žilīns, kas arī ir tātad, jā. Nu, viņš bija uz skatus, bija šķiet kaut kādu 5-6 gadu vecumā.
0: Maziņš
1: uzvalciņā, ļoti kārtīgs, jā, nu, bet spēlēja, blakus tētim, kopā jā. Spēlēja, nu, joprojām viņam izdodas.
0: Nu, un kas ir koncerts pirmoreiz bildēs?
1: Ui, mēs atdzīvinām tradīciju, kas mums bija pirms Covida, kad aicinām jaunās grupas nospēlēt vienu savu gabalu un vienu skaņdarbu saveidot kopā ar kādu bilžu veterānu. Un jā, nu,
0: pieteikumi ir vai varbūt vēl kāds var pieteikties? Pilnīgi, es tā ātri uzrīkošu vienu grupu.
1: Pieteikties līdz 1. septembrim. Bet, nu, jā, tur
0: oktobrim.
1: Oktobrim, jā. Bet daļa vieta jau ir aizņemta, bet nu, mēs gaidām pietiekumus, un tie pietiekumi nāk, un es domāju, ka šis koncerts būs arī ļoti, ļoti eksperimentāls.
0: Un tikai grupas var piedalīties, vai kā solisti arī?
1: Nē, grupas tikai.
0: Grupas.
1: Tikai grupas.
0: Un ja tajā grupā ir nu, tādi pusmūža cilvēki, bet jā. Viņi tikko svaigi ir uztaisījuši to grupu.
1: Jā, arī tādi mums ir pietiekšies.
0: Lūdzu, kur jāsūt bildes, atbildes?
1: Bildes at bildes.lv.
0: Nu,
1: ļoti vienkārši šeipas. Un es vēl varu piezīmēt, ka šajā koncerta uzstāsies arī Juris Kalkuls kopā ar grupu Atkala, kurā spēlē
0: Matijs Kalniņš, Matijs. Kuram šodien ir dzimšanas diena. Jā. Daudz laimes, Matijs.
1: Jā. Jā. Matīs, viņš arī bija viens no tiem, kas mums bija gandrīz ratiņos, tāds uz rokām nesājums bildēs.
0: Marta Kristiāna jā. Kalniņa dēls.
1: Jā, un atkal savukārt par Juri, es varētu teikt, ka Juris uz bilžu skatos kā pagājušajā gadsimtā, tagad viņš ir kā veterāns, un varētu arī pastāstīt to, ka tieši tāda veida koncertā jaunie un veterāni, viņš ieguva savam jauno Jāņu orķestrim, brīnišķīgi bijonietis, nocēl no tās grupas, ar ko viņš sadarbojās. Tātad ieguvums ir ne tikai jaunajiem, bet, protams, arī veterāniem.
0: Pieredzējušajiem.
1: Jo viņi sajūt varbūt to pulsu un tās intereses, kas mājot jaunos cilvēkos.
0: Paldies tev, Tija, mēs jau varētu ilgi un dikti parunāt, es pat gribētu arī izzināt, kā tas viss radās un kā tu spēji šo te dzirksti un entuziasmu organizēt, nu tas ir tavs sirds darbs un tā, un kā tu spēji noturēt to entuziasmu, varbūt tu vari īsi ieskicēt.
1: Jā, man patīk, un kā es varu noturēt, nu traki jau iet, bet ja blakus ir tādi cilvēki, kuriem arī patīk. Un kur nāk palīgā, protams, arī Radio SVK, nu, mēs esam, nu, teiksim, tā jau gadrīz esmu mūžos par neatceros, arī pagājušā gadsimtā, nu, savījuši rokas, un man ir ārkārtīgi liels paldies, jāsaka, nu, visiem radiodarbiniekiem, protams, nu, īpaši tiem, kas jau, nu, ir arī bijuši dalībnieki, un tāds, protams, ir UFO un Fredis, jā, jā. Tāda stabila vērtība, jā, nu, es tā kā redzījumā pie viņiem teicu, ka ar šiem pušiem līdz pasaules galam varētu iet.
0: Un viņi arī, es arī ar viņiem varētu iet.
1: Jā, un viņi arī bada bilžu noslēgumu koncertu. Un vēlreiz arī, kā saka, arī ar Radio SVH, nu, man ir prieks sastrādāties.
0: Mums ir prieks būt kopā ar tik leģendāru festivālu, kur apvienojas māksla, mūzika un mūsu mūzikas paaudzes savijās un veidojas un izkrāšņo mūzikas nozari, festivāls bildes, lai dzīvo vēl ilgi, arī kā man atskaņās sanāca. Un tie, nu, tad mēs tā pieminējām jaunās grupas un arī Matīsu, jā, grupa Atkal, lai skan, vēl neaizēj, un lai viņam daudz laimes dzimšanas dienā. Paldies tev, Tija!
1: Paldies tev, Ieva.
2: Latviju dūdiņus.
3: Skan viss skaistāk.
2: Radio.
3: Radio SVK.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Šodien daudz viet Latvijā spīd saule, vietām priekšpusdienā saglabāsies migla, brīžiem šodien iespējams neliels lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 14-18 grādu. Rīgā brīžiem uzspīdēs saule, ko tā jau šobrīd dara, no rīta ir iespējams neliels lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu. Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labrīt! No šodienas Latvijā sākas atvasara, kas turpināsies arī oktobrī, tā prognozē sinoptiķi. Nākamnedēļ gaidāms lielākoties saulains laiks, bez nokrišņiem, dzestrākajos rītos gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 3-10 grādiem, pēcpusdienās tā būs plus 17-22 grādi. Iespējams arī mēneša otrā nedēļa būs oktobrim neraksturīgi sausa un silta. Vakar Jelgavā motociklu parādes laikā avarējuši vairāki motobraucēji. Apus diviem dienā policija saņēma informāciju, ka Jelgavā notikusi sadursme starp diviem motobraucienu dalībniekiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā informē, ka negadījumā bijuši trīs cietušie, kuriem mediķi sniedz palīdzību, smagas traumas nesot nevienam. Jelgavā vakar bija pulcējušies pēc organizatora aplēsēm vairāk nekā 3000 motobraucēju no visas Latvijas. No rītdienas 28. septembra līdz 2. oktobrim 15. saimas vēlēšanās vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Balsi glabāšanā varēs nodot rīt un trešdien 30. septembrī no pulksten 17. līdz 8. vakarā, otrdien un ceturtdien no rītiem no 8. līdz 11. bet piektdien 2. oktobrī no pulksten 12. līdz 3. pēcpusdienā. Vēlēšanu dienu Latvijā gaidāma 3. oktobrī. Šodien stājas spēkā gandrīz pirms pusotra gada saimā pieņemtie grozījumi negodīgas komercprakses aizlieguma likumā, kas paredz izskaust nepamatotus marķējumus uz precēm un produktiem saistībā ar to dabiskumu, vidas draudzīgumu un ilgtspēju. Grozījumi tostarp paredz, ka turmāk par negodīgu komercpraksi uzskatīs arī tādu informāciju uz preces vai produkta par vidi, kas nebūs pamatota ar izmērāmiem radītājiem. Šveicē šodien notiek referendums par valsts tradicionālās neutralitātes nostiprināšanu konstitūcijā. Iniciatīva stingri definēt konstitūcijā neutralitāti ir atklājusi dziļas domstarpības, ko neutralitāte īsti nozīmē. Šveice tradicionāli ir ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā licis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. 14. ASV senatori, kas pārstāv gan republikāņus, gan demokrātus, ir vērsušies pie prezidenta Donalda Trumpa, aicinot viņu atsaukt ielūgumu Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam uz G20 samitu, kas gaidāms decembrī Miami, tā ziņo laikraksts The Washington Post. Senatori norāda, ka Putins nes vienpersonisku atbildību par Krievijas karu Ukrainā un diktatora klātbūtni sanāksmē ASV var veicināt Krievijas varas iestāžu atzīšanu un normalizēšanu. Par sportu Latvijas motosportists Andžejs Ļebeģevs sestdien Toruņā pasaules speedway čempionāta jeb Grand Prix sezonas pēdējā 10. posmā finišēja 15. vietā. Titulu finālu braucienā nodrošināja brits Roberts Lamberts. Latvijas vīriešu riteņbraukšanas izlases ar Tomas Kuīņu, Mārtiņu Pluto, Emīlu Liepiņu un Kristiānu Belohošķiku sastāvā šodien Monreālā aizvadīs pasaules čempionāta grupas braucienu. Skuīņam cīnoties par kādu no godalgām. Brauciens sāksies 4. pēcpusdienā pēc Latvijas laika tiešaida Eurosport 1. Un Polijas volejbola izlase vakar Milānā nodrošināja savu vēsturē 3. Eiropas čempionu titulu. Finālā Polija ar 3-1 pārspēja Franciju. Tikmēr savu vēsturē pirmo medaļu izcīnīja Somijas izlases, kas mačā par bronzu ar rezultātu 3-0 pārspēja Sloveniju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Mada Rīga - garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
4: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
5: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
6: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
3: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
7: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju un vēl visu ko kultūras nota dzene Ieva dzene.
1: Rudens ir arī īstais laiks, kad baudīt kvalitatīvu, labu kino. Un tieši tāpēc gaidām 15. oktobri, kad sāksies starptautiskais kinofestivāls Riga IF, par ko ir liels prieks, ka Radio SVH ir vienmēr kopā ar kvalitatīvu kino un kino pasauli. Un jā, ir izziņota 13. sezonas festivāla programma. Nu, un būs unikāli stāsti, spilgtas emocijas un aktuālā kino virsotnes. Un apmeklētājus ikdienu no 15. līdz 25. oktobri aicinās doties neskaitāmos kino piedzīvojumos ārpus ierastā. Un jā, lai starp teju 100 Riga IF programmā iekļautajiem kino darbiem tu atrastu sev to piemērotāko un arī atbilstoši tavam ikdienas grafikam, vai ne, tad festivāla komanda piedāvā doties uz mājaslapu rigaif.lv un tad attiecīgi skaties, ko tu vēlies redzēt. Nu, 11 dienas, tas ir iespaidīgi, un Riga IF izrādījis gan vērienīgas lielā ekrāna debijas, gan aktuālo pasaules autoru kino, un arī šī brīža apspriestākās pamatstraumas filmas. Nu, un jā, films varēs baudīt Rīgā, Cēsīs, Siguldā un Daugavpilī, un tur uz lielajiem ekrāniem satiksies arī žilbinoša Hollywoods zvaigžņu plejāde, nu, piemēram, Julianne Andersone filmā Pusaudžu seks un nāva Miesimas nometnē, Žiliete Binoša apjukuma Viļņos, tāpat arī Džons Malkovičs un Sems Rokvēls filmā Mežonīgais zirgs 9 un daudzas citas ekrāna personības daudzās filmās būs vērojamas. Nu un Riga IF konkursu skatēs, tad aicinās iepazīt jaunāko un aktuālāko Baltijas jūras reģiona kino, piemēram, doties ceļojumā Baltijas mūzikas video radītajās pasaulēs, kas būs arī Radio SVH mājaslapā, būs iespējams balsot par Baltijas labākajiem mūzikas video un arī piedzīvot rūpīgi atlasītu pasaules un pašmāju īsfilmu dzīres. Īsfilmas, pateicoties Rīgai IF, es iepazinu, man ļoti patika šie seansi. Tu īsā laikā var sajust daudz emocijas, dažādas tēmas apskatīt, tā kā īsfilmas iesaku. Vēl, jā, noteikti pastāstīšu par to, ka tuvojas Pink Noise Rīgā, kas ir galvaspilsētas mūzikas festivāls, un tas mums piedāvā, nu, tad tiešām pasaules klases džēza, poproka, fusion un arī laikmetīgās improvizētās mūzikas kokteili. Nu, un ar glanci pieskandinās Rīgu, jā, un par to liels prieks. Viss sāksies 20. novembrī Hanzas Peronā ar tādu īpašu muzikāli gastronomisku performansi. Jā, to veidos vadošo Latvijas džeza solistu kompānija. Nu, un 27. novembrī festivāla nedēļas nogali ieskandinās M-House of Jazz un tā 28. mūzikas namā Daile, Turintars Busuls un Lush Life Quintets, otrā pirmizrāde un 29. novembris Dailes teātrī rudens sesiju noslēgs leģendārā Vintona Marsalis un pasaules slavenā Jazz at Lincoln Center Orchestra Latvijas debija. Un visbeidzot, kas tad operā aktuāls, ja? Opera un balets. Jā, operā 8. oktobris var atzīmēt, notiks Riharda Štrausa operas Rozes kavalieris pirmizrāde. Iestudējumu veido muzikālais vadītājs un diriģents Zbignevs Graca no Polijas un Viesturs Kairiš kā režisors. Galvenajās lomās būs tādas divas kā Tatjana Trenogina vai arī Inna Kločko vai Čehu mecosoprāns Štepānka Pučālkova vai arī Laura Grecka un daudz citi. Kas interesanti, Štrausa operā Rozes kavalieris komiskais situācijas un valšu vieglums tiešām savīs ar tādu emocionālu smeldzīgumu un ļauj ikvienam baudīt smalkumu, ironiju un arī melanholiju. Un te fakts, ka operas pasaules pirmizrāde notika 1911. gada 26. janvārī Drezdenē un Latvijas Nacionālajā operā. Šī izrāde līdz šim iestudēta tikai vienu reizi tālajā 1930. Gadā.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātājiem par šo un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
3: Daugaviņš – Džilindžers Sarunu šaus pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šaus pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
4: Kas ir zaļā ķīmija? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tarzens. Latvijas universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jaunu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.

Sonora Vaice, Linda Līna un Arnis Mednis ar savu versiju Noktīrne. Tas man tāds bērnības gabals atmiņā. Bet stundas noslēgums ar Very Cool People. Nē. Nu, un tad jau noslēdzošā stundiņa dzenies brīvdienās šajā nedēļas nogalē.

dzēramies mēs svētdienā, super skaistā rudens saulainajā svētdienā 27. septembrī un arī nu, tādā ballīša atmosfērā. Stāsts ir par Run and Rave kopā ar Radio SVH. Jā, man tikko atsūtīja video, kur Run and Rave pirmais kopskrējiens noticis un ir sasnieguši dalībnieki ar visu Citroen mašīnu Meža parka lielo estrādi. Oj, kas par uzrāvi, kas par enerģiju. Man liekas, ka ja ir kāds cilvēks, kurš nu, neaizraujas baigi ar to skriešanu, nu, šis ir tas īstais veids, kā sākt. Jo, nu, tiešām tāda ballītes atmosfēra un uzreiz tāds uzmundrinājums, un ja arī kāds sagurumiņš uznāk, tad tev ir blakus dalībnieki kopskrējienā, kas tevi var pamudināt un motivēt, un katrā ziņā arī Madars Kilkucāns sarūpētā mūzika uzlādē, kas skan Citroen mašīnā, nu, tā kā fantastiski seko līdzi, noteikti Radio SVH.lv mājaslapā un visos soctīklos un Run and Rave, kur tad kā notiks nākamie kopskrējieni. Bet, nu, nedaudz par mīlestību vajadzētu kaut ko, vai ne? Vai jau mums Ainars Mielavs uzdzied?

Lidojām tik augsts Denis un sūtrāp sirds. Jā, paldies! Šodien ir pasaules turisma diena, un es te piemirsu pastāstīt, ka es jautāju, kā mēs varētu uzrunāt tos ārzemniekus viesoties pie mums, un ar ko mēs varētu viņus uzrunāt, un nu, kā mēs varētu starptautiski izcelties turismu nozarē. Viktorija uzrakstīja, ka jāvada ārzemniekus mūsu dabas bagātībās, nu, tur baudīt, skatīties, jā, kāpēc ne. Un Anža, sēņošanas ekspedīcijā, šis man patīk, jā, man liekas, ka tā sēņošana tiešām ir tāda īsti latviska padarīšana. Bet vakardien bija šī te pasaules zivju amnestijas diena, kad it kā makšķerniekiem vajadzētu iedot viņām brīvdienu un nemakšķerēt. Savukārt šodien Jelgavā notiek, varbūt jau notika, es pieļauju, jo saproties, astoņos jau sākās viss. Var sakot, tradicionālās sacensības makšķerēšanā no laivām, nosaukums Lielupes līdaka. Un šajā gadā, redz, kur papildinājums bija spinningošana no kajakiem un no krāsta. Jā, Latvijas čempionāts. Nu, ja ir kāds, kas piedalījies, varētu man uzrakstīt, kā tad gāja 28600900. Nu, kā vakar noskaidrojām, tad līda, kas izrādās tiešām tieši rudenī, ir visaktīvākās. Tā, skaidra lieta, astoņos sākās, nu gan jau, ka tagad jau kaut kāds noslēgums, lai gan, kas zina, makšķerēt jau var stundām ilgi, ne? Man tā liekas. Pāris reizes mūžā esmu aizbraukus līdzi uz makšķerēšanu. Nu, tur viss diena aiziet, bet kā čempionātos notiek, to es varētu noskaidrot tagad.

0: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
6: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pateikt, ka totēms. Bet ja būtu?
7: Pateic vien! Jubilejas izrāde UFO 60 nokrāsas jau no 19. septembra. Visā Latvijā.
4: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
8: Radio SVH LV.
9: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: dzenies brīvdienās ar, ar ievu dzeni.
1: Tā, es noskaidroju, ka tās sacensības čempionāts makšķerēšanā Lielupes līdaka norisināsies līdz pat 4:00. Tu saproties, no 8:00 rītā līdz 4:00 pēcpusdienā makšķerē. Un, nu, lai veicās, lai labs lomas, es saprotu, ka tikai līdakas, ja, jāķer. Bet gribēju pastāstīt par kādu nopietnāku lietu, kurā mēs varam iesaistīties visi. Stāsts ir par tādu ilgtspējīgu, vai tu esi aizdomājies par to, cik bieži tu maini drēbes, cik bieži tu tās nopērts. Un vispār izmanto tekstila izstrādājumus. Tad, nu lūk, 7. līdz 8. oktobrī Rīgā notiks Ziemeļvalstu un Baltijas valstu tekstila aprites fórums. Nu un pulcēsies tad visādi eksperti no Ziemeļvalstīm, Baltijas valstīm un citām. Ko tad viņi darīs? Meklēs risinājumus, kā tekstila aprites inovācijas ieviest plašākā mērogā, jo situācija izrādās ir tāda, ka tā tekstila izstrādājuma atkrituma apmērs turpina pieaugt un tā diezgan pamatīgi un arvien steidzamāk ir nepieciešami risinājumi ar to apriti saistītiem izaicinājumiem tieši Eiropā. Un šobrīd pasaulē mazāk nekā 1% tekstila izstrādājuma tiek pārstrādāti jaunos, kas ir ļoti, ļoti maz un nepietiekot ar atkritumu savākšanu un šķirošanu. Tāpēc tādus fórumus organizē. Nu, un ja tevi tas interesē, tad starp citu dalība bez maksas, ja? 7. 8. oktobris. Nu, ko es daru, piemēram? Es mēdzu iepirkties Humpalās, jeb lietoto apģērbu veikalos, jā, arī tomēr aprits ekonomika. Un nu jā, cenšos nepirkt tās to lēto modi, saucamo, ka tu sapērts 5 vienādas topiņas 3 krāsās, bezmaz vai katru vienreizējai lietošanai. Nu tālāk, nu tā aizdomāties pie svētdienas filozofiski var, un varbūt, ka var sākt jau kaut ko darīt. Un tad, kad tu uztaisi mājas tīrīšanu, skapja tīrīšanu, nu, vajadzētu aiznest uz to tekstilu izstrādājumu atkritumu tvertni, vai arī tev ir zinām cilvēkam, varbūt šīs te drēbes varētu noderēt. Tālāk. Aizdomājamies, ja? Ja ir viedoklis vai ko citu, tad 28600900. Bet tagad aminātārs sadunlaids. Atalstrīts.

0: és valóda. Radio SVHLV.
1: Šodien Latvijā daudz vietu uzspīdēs saulē, vietām priekšpusdienā saglabāsies migla, brīžiem ir iespējams neliels lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šodien plus 14-18 grādu. Arī Rīgā saulēna diena, no rīta iespējams neliels lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 17 grādiem.
2: Notikumu apskats.
1: Ar to studijā Agnese Vasermane. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic atbilstošais vai Ņujorkas dienvidu apgabala maksāt nespējas lietu tiesas lēmumam saņēmusi pirmo finansējumu daļu 140 miljonu eiro apmērā. Līdz sabiedrībā iepriekš norādīja, ka finansējuma daļa tiks izmantota Air Baltic darbības nepārtrauktības nodrošināšanai un finanšu restruktūrizācijas procesa īstenošanai. Saima šonadēļ pieņēma likuma izmaiņas, ar kurām paredzētu samazināt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai un benzīnām. Degviela varētu kļūt lētāka par apmēram 8 centiem litrā. Likuma izmaiņas stāsies spēkā no 1. Oktobra un darbosies līdz gada beigām. Latvijai nevēlamo cilvēku sarakstā šonadēļ tika iekļauts partijas suverēnā vara apvienība jaunlatviešu politiķis Jūlijas Stepaņenko tēvs Sergejs Fedotovs, kurš dzīvo Krievijā. Mediju vēsta, ka Jūlijas Stepaņenko no sava tēva saņēma aizdomīgus dāvinājumus vairāku 100 000 eiro vērtībā un palīdzot Krievijas armijai. Situāciju un drošības riskus vērtē Latvijas drošības iestādes. Nākamgad daļai valsts pārvaldēs strādājošo tiks iesaldētas algas, to paredz šonadēļ ministra prezidenta Andra Kulberga parakstītais rīkojums. Algas iesaldēs tiem valsts pārvaldes darbiniekiem, kuriem bāzes mēneša algu nosaka, ik gadu piemērojot konkrētu koeficientu, tostarp arī premjers, ministri, saimes deputāti un citas valsts amatpersonas. Baltijas valstis vienojušās par dzelzceļa projektu Rail Baltica pirmās kārtas termiņa pagarināšanu līdz 2034. Gadam. Baltijas valstis izstrādājušas paziņojumu Eiropas komisijai par triju Baltijas valstu līmeņa vienošanos par projektu turpināšanu, taču 30. Gadā noteiktais termiņš nesot realistisks. Rīgā Vanšu tiltu pārbūves laikā plānots uzstādīt pagaidu tiltu, tā šonadēļ paziņoja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs. Plānots, ka uz pagaidu tilta būs viena josla katrā virzienā un tilts izmaksātu līdz 20 miljoniem eiro. Vanšu tiltu pārbūvi plāno sākt nākamgad. Eiropas Savienības valstis vienojušās uz 3 gadiem pagarināt Krievijai noteiktās sankcijas pret apmēram 3000 Krievijas pilsoņiem un organizācijām. Tomēr no saraksta izņemti divi ietekmīgi Krievijas oligārhi Ališers Usmanovs un Mihails Frīdmans. Latvija iepriekš bija pret abu izņemšanu no sankciju saraksta, taču nācies piekrist kompromisam. Latvija abus oligārhus iekļāvusi nacionālo sankciju sarakstā. Latvijas valdība šonadēļ apstiprināja iekšlietu ministrijas plānu, kas ierobežo imigrāciju. Plāns paredz papildu prasības uzturēšanās atļauju saņēmējiem, pārskatu noteikumus trešo valstu studentu piesaistei un pastiprina legālās migrācijas kontroli. Tāpat plāns paredz arī cīņu pret negodīgo ārzemnieku notarbināšanu. Latvijā šomēnes vairākiem cilvēkiem jau apstiprināta saslimšana ar gripu, tātad šogad gripa sākusi izplatīties agrāk nekā citus gadus. Infektoloģijas centrā norāda, ka vakcīna riska grupas cilvēkiem būs pieejama oktobra sākumā, pārējiem novembra pirmajā pusē. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība šonadēļ paziņoja, ka nākamnedēļ 29. Septembrī rīkos sapvilci un piketu pretī ministru kabinetēkai ar mērķi aizstāvēt veselības aprūpes nozari darbiniekus un pacientus. Plānots, ka pasākumā piedalīsies ap 1000 cilvēku. Šonadēļ Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē nolaidās 4 Vācijas gaisa spēku Eurofighter iznīcinātāji, lai uz laiku pastiprinātu Latvijas gaisa telpas aizsardzību. Iznīcinātāji Latvijā uzturēsies īslaicīgi uz apmēram nedēļu saimes vēlēšanu laikā. Tie Latvijā pildīs uzdevumus atbalstot NATO pretgaisa un pretraķešu aizsardzības aktivitātes. Jāpiebilst, ka no rītdienas 28. septembra līdz 2. oktobrim 15. saimas vēlēšanās vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Balsi glabāšanā varēs nodot rīt un trešdien no pulksten 17. līdz 20. otrdien un ceturtdien no rīta no 8. līdz 11. bet piekdien 2. oktobrī no pulksten 12. līdz 3. pēcpusdienā. Vēlēšanu diena Latvijā. 3. oktobrī. Studijā bija Agnese Vasermane.
0: Skats nākotnē.
3: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
3: 100 FM.

0: mūsdienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 28. Līdz 30. septembrim ar man stop karti konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu 59 centi un siļķu rolmopšiem marinādei Kaija 273 grami 2,79.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top!
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs.
5: Kurši!
6: Pirmoreiz Latvijā – Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai – Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis – Latvian All-Stars. Biļetes un programma – pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
7: Paldies, skolotā!
8: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
9: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis,
8: palīdzējis
9: vai vienkārši palicis atmiņā.
10: Es gribu pateikties savam ķīmijas skolotājam Jurim Zvirgulim, viņš ir visforšākais skolotājs.
11: Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
12: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
13: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
14: Labākās dziesmas.
15: Labākās dziesmas.
14: Latviešu valodā.
15: Latviešu valodā.
14: Radio SVH.

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākāju un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Pienācis laiks teātrim, ko tad mēs jaunedēļu un arī tālāk varam apskatīt un nobaudīt. Es sākšu ar Dailes teātri. Nu redz, 1. oktobrī Raimonda Paula teātra mūzikas koncerts ar nosaukumu Dailes pieskārieni. Skaidra lieta, ka maestro mūzika skanējusi ļoti daudzās Dailes teātri izrādēs. Leģendārais Johns Neilands, Sherlocks Holmes un mūzikls Meža gulbi un daudzas citas. Nu un viņa melodijas no izrādēm izdziedās Olga Drēģe, Erika Eglī Grāvele, Artis Robežnieks, Gins Grāvelis, Gins Sanģāns un daudzi, daudzi citi. Un starp citu šo koncertu režisējis Gins Sanģāns. Tālāk jaunais Rīgas teātris, nu te gan jāsaka, izrādi ir izpārdota, bet liels prieks, ka viņi ar izrādi Žižeks Pītersons gadsimta duelis viesizrādi devušies, dosies 30. septembrī trešdien uz Limbažu kultūras namu, un tas tiešām ir arī tāds diezgan vēsturisks notikums, ka jaunais Rīgas teātris viesojas ar tieši šo izrādi, nu un tā ir par to, ka tas ir tāds tiešām duelis un aicina skatītājus doties intelektuāli aizraujošā ceļojumā, kur satiekas divas ļoti spilgtas un arī vēsturiskas personības, atšķirīgi pasaules uzskati un tad ir ideju sadursme, kā tur tas viss notiek. Es iesaku arī pirms tam paskatīties kādu informāciju par Žižeku un Pītersonu, kā viņiem atšķirās šīs te idejas. Bet Dartī Dilteatro par novembri. Var piefiksēt, būs pirmizrāde, 13. Ja? Izrāde vai vieni, skaņas un kūstību izrāde. Nu un tur uz skatuves satiksies divi jauni mākslinieki un tradicionālākais no latviešu mūzikas instrumentiem, kas ir kokle. Un abi kopā spēlēs tā kā kopš bērnības. Un šajā izrādē, kurā neizskan pilnīgi neviens vārds par saziņas valodu, tad nu kļūst skaņa un kūstība. Un kokle viņu rokās nav tikai mūzikas instruments, tā ir arī tāds atsaucīgs spēles partneris, dzīves arhīvs, kas atgādina par personiskām izvēlēm un ciešām saiknēm, kas sniedzas dziļāk par vienu paaudzi. Un uz skatuves būs Kristīne Tukre un Dzintars Lipors. Liepājas teātrī trešdien 30. septembrī izrāda Rītausma vakaros, režisors Matīs Budovskis, un te ir stāsts tāds, ka dzīves nogurdināts izmeklētājs nu negribīgi uzņem savas karjeras sarežģītāko lietu un tiek norīkots izmeklēt slepkavību ciematā vakaros. Pirms kāda laika tur mīklainos apstākļos aptumsuma laikā sadedzis dzejnieks. Nu un izmeklētājs centīsies ne tikai atrast slepkavu. Tagad tas nebūs tīri tāds tikai detektīviņš, bet viņš arī risinās jautājumu par to, kā ir iespējams atgūt zaudētu dzīves prieku, motivāciju un jēgas sajūtu. Un vēl Liepājas teātrī 1. oktobrī gaišās naktis Kristīnas Brīniņas režisēta izrāde, un tā ir dokumentāla izrāde par trim vīriešiem, kas nokļuvuši cietuma ieslodzījumā, esot vēl būdami ļoti jauni, un tas ir stāsts par pieaugšanu kameras sienās, meklējot iespēju sākt dzīvi no jauna.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākāju un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
3: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
4: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgā Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rem LV un piesakies sarunai.
6: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
7: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
8: Yeah. Oh. Oh. Yeah. Well, yeah. Okay.

Ozols ar super haipu. Es vakardien sociālajos tīklos ieraudzīju video no 2003. gada, kur bija video klipu mūzikas balvu pasniegšana tepat Latvijā, un Ozols bija ļoti spilgts ar saviem epitetiem. Pilnīgi šķita cita personība. Jā, laiks un pieredze un pilnveidošanās noteikti maina cilvēku, par ko ir prieks. Un tagad būs viņa lielās

0: dzenies brīvdienās ar ar ievu dzeni.
1: Esam piedzīnuši to svētdienas rīta pusi kopā un par to liels prieks. Tavs radio SVHLV, Ieva Dzene, dzenies brīvdienās. Tiekamies jau nākamsestdien no 9:00 rītā. Atā!

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro Daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
5: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
2: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
3: Kas ir zaļā ķīmija? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tarzens. Latvijas universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jaunu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
4: Čau visiem, ir Kārlis Arnolds Avots un tu klausies Radio SVH.

0: pagaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas fileja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis. Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
3: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Solimar nedēļa spāņu un portugāļu gaumē no 24. septembra augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49 vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49 saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
4: Nē, UFO, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
5: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
2: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Pašas labākās. Radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: Ne agrāk to ne manī.
1: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Radio.

0: nevari sagaidīt brīvdienas? Tad ar Rimi īpašajām brīvdienu atlaidēm būs tāpat. Nāc uz Rimi un ietaupi vēl vairāk. No 25. līdz 27. septembrim. Ābole Red Džona Prince 69 centi kilogramā. Nogatavināts mango Rimi Ostīn 1,59 eiro gabalā. Lielogu dzērvenes 400 grami 1,99 eiro. Rimi. Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
3: Radio.
4: Radio.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labāk.

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 28. līdz 30. septembrim ar man stop karti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopšiem marinādei Kaija 273 grami, 279.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Daugaviņš – Džilindžers. Sarunu šaus – pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers, sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
5: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
6: Labākās dziesmas.
5: Latviešu valodā.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: nenoteidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami 1,29 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami 4,19 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg 3,99 €. Rimi.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 €. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas.
4: Latviešu valodā.
6: Latviešu valodā.
4: Radio SVH LV.

0: Radio. SRH LW.
1: Viens un 11. Pavasāris tikšķi, man domas nav kur likt.

0: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
4: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Gards, sulīgs un pikants. Tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes par 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedera sieras, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
1: Sveiki, te Linda Līn. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: Daugaviņš – Džilindžers. Sarunu šaus – pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers, sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: SVH Tu VH SVH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijā.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
9: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV un iesaku jums arī to pārstāvēt.

0: patēriņa kredīts?
1: Kredītiem LV?
2: Kredītu apvienošana?
1: Kredītiem LV?
3: Autokredīts vai līzings?
1: Kredītiem LV?
0: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
1: Kredītiem LV?
4: Kredīts biznesam?
1: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
6: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. Oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. Oktobrī.
8: Radio SVH

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
4: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
5: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
2: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
6: Čau, Elīna Jau Bota, un tu klausies Rādio SVH LV.

miljen. Viņu mutes pilns nauda zīmē, kodis mīlēžņa augsts.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.
4: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
3: SVH.
4: Mēs SVH.
3: Radio SVH LV.

0: Radio SWHLW. HLW. Jaunums.
1: Sēdiet plaukstus uz viens, mani mīļie. Okay. Ja tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs. Ja priekšnieka nav, priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats.

0: Nekā tūkstošīgajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta.
5: Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem.
4: Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM.
5: Bet roboti?
4: Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
7: No 28. līdz 31. septembrim ar man stop kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
6: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
8: Top, top, top!
9: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
10: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pastāvies, ir skaidrs, kas viņš ir.
11: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
12: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
13: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
14: Radio SVH LV savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulators un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
6: Saprotami un nepārprotami.
7: Labākās dziesmas
6: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Kredīts?
1: Kredīt MLV?
2: Kredītu apvienošana?
1: Kredīt MLV?
2: Autokredīts vai leasings?
1: Kredīt MLV?
0: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
1: Kredīt MLV?
3: Kredīts biznesam?
1: Kredīt MLV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
6: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

Radio SWHR.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv
2: Septembra dišpirkumi
1: V
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4

0: 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
2: Radio.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Klausies no tālāk pasaku par rūķēnu tekalētāju un par viņu draugiem Betiju un Robinu. Par to, kā viņi rotaļu lidmašīnā devās glābt princesi Zeltīti. Līdz lielajam kokam bija krietni patālu, taču beidzot lidmašīna to sasniedza. Tā riņķoja virs pašas galotnes un tekalētājs lūkojās lejā spožajā mēnesnīcā. Un te atskanīja smalka balstiņa. Ai, kas tas lidmašīna? Kas lūdzu tajā atlidojis?
3: Es, roķīts tekalētājs jūs augstība, atsaucās mazais vīriņš. Saņēmu jūs ziņu, man izdevās sadabūt lidmašīnu, un no es kā tauriņš lidinos virs koka, kur esat apmetusies. Ja jūs padotu rokas, mēs jūs ievilkt iekšā. Vai esat gatava?
2: Lidmašīna riņķoja tieši virs zara, uz kur izstieptām rokām stāvēja princese. Tekalētājs un Robins uzmanīgi ievilk viņu lidmašīnā. Princes bija visjaukākā no visām mazajām būtnēm, kādas Robins un Betī jebkad bija redzējuši. Gluži kā vienā no mūsu pasaku grāmatas bildēm, zēns pačukstē māsai. Jūs bijat ļoti laipni, atlidodam man palīgā, teica princese. Es patiešām vairs nezināju, ko iesākt. Drīz mēs jūs nogādāsim atpakaļ pilī, mīļo princesīt, teica rūķēns tekalētājs. Vai mums gadījumā nav jādodas garām pašu uzceltajam konstruktoru tiltam? Piebikstīdams rūķītim, nočukstē Robins. Es tik ļoti vēlētos redzēt, kā princis Bonks savā karietē brauc tam pāri.
3: Jā, jā,
2: atcerējās tekalētājs. Viņš griezās pie princeses.
3: Jūs augstība,
2: rūķīts iesāk.
3: Vai nevēlaties apskatīt brīnišķīgo jauno tiltu, ko šodien kopā ar draugiem uzcelam? Es varētu pārlidot tam pāri.
2: Labprāt, princese Zeltīte teica. Kāds man par to jau stāstīja? Izklausās vareni. Skatieties, kas tas tāds tur lejā? Pēkšņi jautāja Betī, lūkodamās pār lidmašīnas malu.
3: Tā ir prinča Bonga karieta, ceļā uz mājām,
2: paskaidroja tekalētājs.
3: Tā, lidosim līdzi un palūkosimies, kā tā tiks pāri mūsu celtajam tiltam.
2: Stipri uztraukušies viņi sekoja liekšojošiem zirgiem un mirdzošajai karietei, kurā saskatīja prinči Bongu. Zirga auļoja tilta virzienā, tojoties upei, ku čierstos nedaudz apvaldīja. Tā kā drusk par šauru, vērodams teica Robins, lūk, pirmais zirgu pāris jau dodas uz jaunā tilta. Pirmiem sekoja otrais, un pēc brīža zirga ar visu karietu auļoja par upi. Lidmašīnā iestājās klusums, maziem tiltam bija ko turēt. Un tas turēja arī, nedaudz iečīkstējās, karieta ripojot pāri, tomēr izturēja. Tilts tiešām bija pamatīgi uzbūvēts, un Robins no sirds lepojās ar to. Uzcelt rotaļu tilti ir tīrais niegs, viņš teica Betijai, bet īstu lietojam, pavisam kas cits. Tekalētāji, vai esi apmierināts?
3: Kā tad? Visu dienu un arī nakti mēs esam dušīgi strādājuši, vai ne? Gan meistarojot tiltu, gan atbrīvojot princesi Zeltīti. Tagad vairs nekavēsimies un lidosim uz viņas pili.
2: Lidmašīna atkal devās ceļā, un mazais propellers jautri dūca. Robins atlaidās sēdeklī, vai viņš varēja iedomāties, ka reize lidos pats savā rotaļu lidmašīnā. Zēns nespēja ticēt savām acīm. Lūk mana pils, teica princese Zeltīte. Viss palūkojās lejā. Kalna galā dižojās pavisam maziņa, bet skaista pils ar augstiem torņiem. Paceļamais tilts, iesaucās Robins, vienmēr esmu ilgojies, lai manā priekšā tāds nolaistos. Tūdaļ tu to piedzīvosi, teica princese. Es jūs uzaicinu pie sevis vakariņās. Balē nebija laga, ko ēst, esmu izsaukusi. Zēns bija sajūsmā, kad lidmašīna nosēdās pie lielā grāvja, kas apjos pili, un paceļamais tilts, aicinādams iekšā, nolaidās viņu priekšā. Ej tu pirmais, Robin, laipni mudināja princese, un jūties kā valdnieks. Zēns pārgāja pāri paceļamiem tiltam, jūsdamies patiešām ļoti ievērojams, un pārie viņam sekoja. Un tad čīkstēdams un skrapstēdams tilts atkal pacēlās. Un tagad neviens vairs netika ne iekšā, ne ārā. Viņi baudīja brīnišķīgas vakariņas, bet pēc tam, ak vai, Robins un Betija cieši jo cieši aizmiga. tekalētājiem uz viņiem skatoties, nāca smiekli.
3: Šonakt gan mēs bērns vairs nedabūsim lidmašīnā,
2: Rūķītis teica.
3: Viņiem jāpārguļ tepat.
2: Bet ko rīt no rīta teiks māte, atradusi bērnistabu tukšu. Kas tas būs par traci, Robin, Betī, mostieties? Taču bērni gulēja un pat nepavēra plakstus. Betī un Robins ir aizmiguši. Guļ arī tu? Ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Jūs labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Ļauj man palikt.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Parakst skaistu, lai būtu normāli. Dības branšas jau vienā komandā.
3: Cidrs zils atspilti vodi mati. Nakt vai nenakt pie manis domā pati.
4: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: Es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas, kā piekvara test 1.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

laikā es ieraudzīju meiteni skaistu. Man viņa ļoti iepatikās, un es vairs ne par ko citu nevarēju padomāt, kā tikai par viņu.

viņu sameklēja. Paņēma aiz rokas un teica, nāc man līdzi.

nākšu mājās. Es nenākšu, negaidi mani nekā. Man jābūt Bilbao, kur dzīvo daudz kaķu un nerūsē sirds. Es nenākšu mājās. Es nenākšu, negaidi mani nekad. Mani gaida Bilbao, kur dzīvo daudz zaķu un vienmēr ir flirts.

sēžus iedus, bet nepārdošu tos nevienam pēc tam. Vēl es braukšu ar metro,

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Abrakadabra.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Mērķis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.